0: 그런데 갑자기 하늘에서 강한 바람이 세차게 부는 것 같더니 그들이 앉아있던 온 집안을 가득 채웠다.
1: De såg hur tungorna som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem.
2: Y todos ellos fueron llenados con el Espíritu de Dios y empezaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu les dio la habilidad.